niitä kahvopiemoa. Jem dana stone na kraj sveta da zajedno idemo.

שם מונס מלוך ti ja joj treći moćni stvor u krst sve nam se već smo kupljeni